tajam takajam takanam takadam tat tangiri takirigiri tatajam takajam takanam takadam tat tangiri takirigiri tatajadi tadala tajanu tad